no kwasa mie osura hini ne ti se e japadie bia obi di kose efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapadie ni mu duro sene na po din ti tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die owo nyina na oto koto efuo no eno na mi sume hu ze me firi sabre yi se me firi sabre yi asiesie mi hu a sempe pa debi. Oh, oh, oh.